0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santo Blasco.
5: Ako si Don, sa kamaestra,
6: magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santo Blasco.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwelder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di nako kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
10: Xanthone Plus Coffee Mix User.
11: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radyo Magbating.

Kalandrakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatawo sa tanan. Ug buwagtang sa kalaay ug mga kabingaw. Kalandrakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

0: Radyo Magbating.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabatol sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, daghan na kayo kung natiliwan na kape.
5: na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud ang kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Sanctum Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang soya perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sanctum Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sanctum Plus Coffee Mix.
6: Sanctum Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Sanctum Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Ang Sanctum Gold Herbal Capsule, ang Sanctum Vitamin C, ang Sanctum Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
6: The secret of health.
3: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilisti na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular na klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naandan na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kung high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa. Biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood kay taas akong dugo. Daghan kog mga gitry nga mga food supplement na koy synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal og nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhi na ko nakita naka-try kog palit dito sa pharmacy sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-angwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Radyo Magbating.

0: kasaysayanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.7 Radyo Magbating.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: May buntag ganatong tanan mga kabagting o kabalkadas nining adlaw nga adlaw ng Webes, oy. Pizza 11 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Ay buntag gutom sumabot sa Sibya sa Radyo Magtingog Bell FM. Nga na monitor karon sa tong FB Live, di ba kaha? Ito sa mga nagpaminaw sa Radyo Magting app, basta kinaka-download na mo diha mga kabagtingog kabalkadas. Nainusog nga adlaw nga tong angay og takos nga pasalamatan sa kaitasan gamikan kay nakalahutay, nakamata o mag-uba na sa dani ini nga dawa. O good morning usab diyan itong mga dapit nga hastang pagkatunuga naman hinoon. Pero doon na po yung mga areas nga hasta pong pag-iganga. Pagka doon na yung mga sayo na kisan natin yung mga pag-ulan kay kagabi ipod kusog itong pagbundag sa ulan. Yani kay wa po ning lungtadog dugay pero balo lang po sa inyong mga lugar. Mas importante diyan, niya na usab kami. Ang Baganyan Broadcasting Corporation nga mutunol sa mga balita o impormasyon nga dunay kalabtanan ng katawo sa dakbayan, lalawigan o bisa na ang kanait nga mga rehiyon. Alas 5:09, anita sa mga uluhan sa mga balita nga ngaisairan karong buntaga. Abot na ining wanted person nga nasa kote sa San Miguel gumikan sa duha ka ihap sa kasong bouncing check law. Nakalapas sa nasangpit ni balaod. Samtang sa Pikasbahin, nakalahi Seeds Evacuation Center na himong temporaryong pinoyanan sa residente sa San Pablo gumikan sa hulga sa tsunami. O glakit na usab ni ining, LGU Pagadian nagpagawas o klarifikasyon sa natalang at tsunami human sa Linog. Sa Pikasbahin sa mga balita, pulis nakalingkawa sa ambush dito sa Maguindanao del Sur. Ingon man asabo, pat kasuspitsado nadakpan sa managlahing operasyon sa Zamboanga del Sur. Dugang pang headlines, lalaki usab na kabsan sa kinabuhi gumikan sa pagpamusil dito sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Mindanao grid, anana sa yellow alert status kagahapon. Kampang headline sa mga balita, duha ka pamilyang nagrido sa basilan hingpit ng gitapos. Okay, yun man. Ang mga balita, update sa kaintang salakat sa panahon kay kalit nga mga pag-ulan lauman paghihapon garong adlawa. Og duha ka individual sa kote gumikan sa grave oral defamation mga kabagtingo gabalkadas. Pipila pa lamang kanto sa mga headlines king update to sub market report karong taon daw dato ko nang sayran na. Oras sa alas 5:11 na. Last target ng update sa lakad sa panahon unahon tas pagpadangat kina kaninyo aron nga atong mga estudyante madayon paghihapon nga magdala sa ilang mga panagang sa ulan. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FIBA.
0: BBC Weather Update.
3: Magno ala sa mga tinunan karong adlaw, lakidaw sa magikanan nga dili paghihapon ang ayan nga makalimtan or makalimot sa pagpadalag mga panangga sa ulan, lakip na usab pa kining sama sa payong ug kapute sa inyong mga anak tungod kay doon na paghihapon bahada sa kalit nga pagbundag sa ulan. Sa matag kanorugunya ang masinatian, labi na diri sa dakong bahing sa Zamboanga Peninsula o sa makasikbit nga rehiyon. Matod pa sa pag-asang at masinatian nga pagbundag sa ulan, gumikin kini sa epekto ni localized sa thunderstorms. Nagawa sa kusog nga pagbundag sa ulan, ano na pagpanalugdog nga masinatian. Sa nga mahimo sa kining resulta nga ito paghihapon sa pagbaha o di baka pagdahili sa yuta. Samtang nabiling bahay sa nasod, sama na lang usab sa Alagos Norte, Batanes, Babuyan Islands, kinisap ang diluwas karong adlaw sa pagbundak sa ulan, gumikan usab sa epekto ni habagat. Sa gayon matutpang, aduli masinatiyan paghihapon nga pagbundak sa ulan, magdala gihapon kinig mga pagbaha o ingon man pagdahili sa yuta. Ning kasamtangan, wala laing datang lakat sa panahon nga naman ito sa pag-asa, gawas na lamang sa nasangpit nga lakat sa panahon, daw tang lakat sa panahon, nga gikabot siya gakaroon na sa pag-asa. Samtang sa pika sa bahin, hunas o gatao sa Pagadian City, isipagiya usab sa tuang mga mananagat karong adlaw diri sa Pagadian City, isipakundiin ang runusab nga doon na sila yagiyang kanusaba. Mahitabo ang hunas o galakip na usab ang taob. Alas atong sayran nga alas 2:08 kaginang kadlawon, 1.6 meter ang gilad mong tubig. Unang taob, ang unang hunas usab yung alas 8:47 antak na sa buntag, 0.3 meter ang gilad mong tubig. O subling mo taob pag alas 2:45 antak na sa hapon, 1.3 meter ang gilad mong tubig. O subling munas pag alas 8:34 ang takna sa gabi, 0.3 meter ang gilad mong tubig. Samtang lauman nga musubang adlaw alas 5:28 karong buntag, o musala usab kini pagka alas 6:02 ang takna sa hapon. Update kina sa lakas sa panahon, Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM o grad sa Bagting.
2: 106.0 Okay, salamat Bagting 17 sa nasangpit nga update labot sa kahintang slakad sa panahon nga diligid gihapon na ito ang nga ipadaplin ng itong mga payong og kapote kay especially ang itong mga kabataan mga kabagting og kabalkadas nga mo'y prone kay inig uli inig padang pangadto pag man katong magtiguli ag paniudto di ra bagin matag na kung ano sa mabundak ang ulan pwede sayos buntag pwede udto pwede hapon pwede sa gabi eh diba? So alas 5:14 na mga kabagting og kabalkadas din sa itong pagpanaguban nahimtang slakat sa panahon pa lamang kanto no, doon na pa yung mga uban pa mga kasayuran o ga diin na nga to ang sayuran mga kabagting og kabalkadas sa mga natala usab ikan sa silingan nga mga rehiyon o unsa man nga rehiyon inday ban na syempre hindi nasakop ang areas Maguindanao del Sur sa report ni Bagting 28 Kimberly namuwag mga kabagting og kabalkadas in ang headlines nga nagkanayon pulis sa nakalingkawa sa ambush dito sa Maguindanao del Sur. In ang detalye sa mga balita ng itong sayran, niya ang kompletong ase.
0: BBC Live Report.
4: Nakalingkawas sa kamatayon si Police Staff Sergeant Shamsuddin Otto Abdullah, 51 anyos, human siya giambush sa wala mailing mga armadong suspect dito sa barangay Salbo, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur, niyadong gabi sa Hunyo 9, 2026. Sumala sa investigasyon, pauli na si Abdullah sakay sa iyang puti nga Toyota Avanza, human sa checkpoint duty sa dihang kalit siyang gipusil sa mga suspect sa provincial road sa sitio Lower Salbo, alas 8:00 sa gabi. Naigo si Abdullah sa iyang tuong abukton apan swerteng nagalingkawas samtang nadaot usab ang driver's side sa iyang sakinan tungod sa mga bala. Dali siyang gidala sa IPHO Maguindanao Hospital alang sa pagtambal. Padayon usab karon ang hot pursuit operation ng investigasyon sa kapulisan aron mailhan ug madagpan ang mga responsable ug matino ang motibo sa pagpamusil. Bagting 28 Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
2: Unay mga natala ang mga panghitabo gikan sa silingan nga mga probinsya mga kabagting og kabalkadas. Nabuktang adto sa Kalahi Seeds Vacation Center nga imong temporaryo usab nga Pinoy-anan sa mga residente sa San Pablo gumikan sa hulga sa tsunami. Kay gani man ang hilisgutanan tsunami mga kabagting og kabalkadas. Og diin na duna ra gyud kapadulngan og duna ra gyud kabakwitan sa oras mga panginahanglan. Maintag ang uban po ng mga lungsod, doon na po yung mga ingon niini, no? Huwag diin na doon na po yung kapadulungan sa oras panginahanglan o no? Mga hulga nga diin. Bisan pag mutumaw o dili, basta kay doon na tayo kapadulungan. Doon mo ingon, doon na yung mga alerto nga ipagawas. gikan sa nasudnong kagamhanan o di ba kagikan sa mga disaster risk reduction management kanabitong centers sa nagkadaiya ng mga rehiyon. So, ania ang detalye ni Bagting 27, Daryl Ayay.
0: BBC Live Report.
5: Ang mga kawani sa DSWD Kalahi SIDS Area Coordinating Team sa San Pablo, may uban sa Municipal Social Welfare and Development Office sa pagpanglimpyo o pag-andam sa Municipal Evacuation Center, human sa magnitude 7.8 nga linog o hulga sa tsunami na itong Hunyo 8, 2026. Ang mga pasilidad, nagsilbing temporaryong kapuyanan sa mga residente, gikan sa mga baybayeng komunidad nga gitambagan nga mubakwit isip lakang sa paglikay ug pagpanalipod sa ilang kaluwasan. Ang evacuation center sa ka community driven development subproject nga gipatuman ubos sa Kalahi SIDS program nga nagpakita kung giunsa sa mga infrastrukturang gitukod pinaagi sa paningkamot sa komunidad ang padayon nga pagpanalipod sa kinabuhi o paghatag og dali nga tabang panahon sa mga emerhensya ug kalamidad. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: 106.7 Alas 5:18 na mga kabagting o kabalkadas. Importante yun yung makabaton o mga ingon niini nga mga areas nga pwedeng kabakwitan naroon nga dili na mapaladaan in town nga itong mga tulunghaan. Dili mapiktuhan ang kinibitong klase na itong mga estudyante labi pa nga bago pag din taong balik o bukas ang klase. So, nindot itong mga dapit nga doon ay mga evacuation centers. So, manghinaot na nga doon na pa ay hangtod sa umaabot nga mga panahon na makumpleto na yun, no? At least ang tanan nga mga lungsod na doon ay mga evacuation centers, unahon lamang ka

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting, ug sa Bell FM, alas 5 sa buntag. Musulod na ang lano ko na bagtingan sa katawhan.
2: Bagtingan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nag-unang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga giatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Alas sa isa, 7 na itong oras, kabag ni Gabalgadas. May punta, ganin yung tanan, adlaw karon nga Webes, sa pizza 11 na. Sa bulan sa Hunyo, 2026. Oy, kadapusang adlaw karon sa pagpandawat o enrollment sa tuwang matagtulunghaan sa pampublikong luga kining tulunghaan. O na sa katumaginikanan, nga wala pa nakapa-enroll sa inyong mga anak. O ipa-enroll na, kay mao karon ang last day of enrollment kabagtig Gabalgadas. No? Bintaha karon mga panahon na, kay adunay usaka siya o balik upat ka-adlaw. Nga dili pa kayo ingon nga sub-sub ang klase kabagtig Gabalgadas. No? Mamani ang bagong guidelines or kikinisumbanan. Alang sa 3-term nga school year kabagtig Gabalgadas nga gi-adaptar sa Department of Education na sa Lunes papuhon na dito na magduot og klase ang atuang mga magtutudlo, no? Sa muna nga karong adlaw ang katapusang adlaw sa enrollment. Halaga ninyong tanan nga nagpaminaw karon ang CBN sa 106.3 Bell FM ingon man sa DXBZ 756 Radyo Bagding. Mayong buntang. Hinaot paunta nga sa kanunay, napaghapon ka mo sa kapis kay sa panlawas. Hinaot paunta sa kanunay nga okay pa mo sa alright. Hinaot paunta sa kanunay nga mag-amping mo. Kaya lisod na kayo, din ito matagaan ang katalagman kabagtig Gabalgadas or mga emerhensya, di ba? So muna sa mga drivers, kinahanglan nga mag-amping sa pagmaniho, kaya tumatag na ang disgrasya sa ito mga mananagat nga nasa kadagatan paghihapon in tawon, pag-amping mo. Labi na nga padayon paghihapon kita nga nakasinatig mga pagatay og salinog, ano? Ingon mas sa mga mag-uuma sa kanunay, sa to mga negosyante usab, good morning kaninyong tanan. Agos si Bagting 17 Florence of Pima, mag-uuban tahang to sa alas 7 ang takna sa buntag kabagtig Gabalgadas. Aron sa paghisgot sa mga hisgutan karong buntaga, na sa pipilas to mga tapiko karong buntaga kabagtig Gabalgadas. Mahitungod danining matawag ta og nagmalampuson kaayong gipahigayong job fair sa Pagadian. Nick, palihog ko og kuha sa picture, Nick. Nicky, palihog ko kuha sa picture sa job fair na sa page na to gipost. Sa second part na ko maghisgot og dengue. Nasa po sa page na to, Nick, na diha ang posting sa kuan. Kining tawag ani posting sa ato ang kuan oh kining job fair kagahapon, okay, kagahapon kabagtig Gabalgadas, no, ang job fair sa Pagadian City matag 10th of the month mangud ni siya ginapahigayon, no, sukad pa ni adtong nakalabayng tuig ang nasangpit nga kalihukan nga matag pizza jes sa buwan, no, dunagi yo job fair pahigayon diris dakbayan. So muna nga kagahapon pagka naghana ang aplikante kabagtig Gabalgadas, no, gihugupan sa bagang duot sa mga aplikante ang gipahigayon nga jobs fair diri sa Pagadian City. O gadiin kagahapon manggod during sa jobs fair giingon kabagtig Gabalgadas nga dunay fresh graduate, gitawag taga fresh graduate fast lane kabagtig Gabalgadas, no, gitagaan og dakong prioridad kagahapon ang atoang mga bag-ong nigraduar nga mga tinun-an aron kini ang mahatagan og trabaho. So moto nga daghan kayong ninghugop kagahapon nga mga aplikante gawas sa mga old applicants katong nagbalik-balik na bitag pang-apply sa pangindahay nga or pamasin nga makakita na intawag trabaho kabagtig Gabalgadas. Kung wata masayop kagahapong adlaw, no, anaa sa 50 kapin ang na-hired on the spot, no, kagahapon. So congratulations sa mga na-hired on the spot kagahapon at sa gipahigayon nga asenso sa panarbaho jobs fair dress Pagadian City nga sa tuang nasayran nikabat sa 389 ka mga local job vacancies ang gitanyag o gana usab sa 3,000 kapin ka mga trabaho alang sa overseas or gatong gusto nga mulangyaw kabagtig Gabalgadas. Inana kadaghan ang mga gitanyag nga trabaho kagahapon, no? So mauna nga kinimanggong pagpanghatag ba, no, or pagpangita og trabaho lisod gid ni siya pero pinaagi sa tuang City Mayor, das pagadian city, nga gipakusgan ang gitawag tag programa Kabagtig Kabalkadas nga employment program, no? Aron nga mapaubos ang hinibitaw nga unemployment rate diri sa pagadian city. So ang nahitabo, mo ning kada bulan kinigipahigayon. Pero gumikan lagi kay nagkagamay naman lang ang mga katawhan sa pagadian nga maingon tag wa pa kayo itarong nga trabaho, mao ning gi-open na bukas na nga alang sa matag kalungsuran sa tibuok Zamboanga del Sur nga buot mga apply trabaho sa matag pizza jes sa bulan Kabagtig Kabalkadas, no? So mo ning ingon usa pay nakanindot na ning jobs fair. Tungod kay diri manggod mas gitagaan mo og dakong pagtagad nga makabaton mog trabaho, di ba? Mabito na sige na balik-balik nga ang ayan nga pahimuslan ang kanunay nga pahigayon nga jobs fair sa pagadian aron nga dili na yung taon mo magsiging maingon tag dugang pabigat sa inyuhang pamilya, di ba? Kay ang uban gusto nga muhumag-eskwila karon makatrabaho, disenteng trabaho. Pero pag human, di po hinoon manarbaho, di ba? Daghan og mga job opportunities nga gitanyag, pero dili po usay ma-appreciate sa to ang mga applicants, di ba? So mao na nga ang nahitabo Kabagtig Kabalkadas, gipasayon sa to ang apeso pagadian ang pagpangitag trabaho sa matag aplikante. Sila mo'y nangitag pamaagi, gi-connect, no? Ilahan nakikutay sila sa tanan ng mga employers kung unsay mga bakante nga trabaho aron kini mamahimong kapilian sa mga aplikante. So inana nakanindot kung ugaling adunay jobs fair nga ipahigayon sa usa ka lungsod or syudad tungod kay dili naman unya mabalo in town og pangita or sanasana ang mga aplikante or asa rapit magduso. Mao na ang giawhag ang sa kanunay nga sa higayon nga adunay jobs fair, no? Mas maayo nga dili lamang usa ang imong applyan kun dili mas maayo nga kumahimo apply tanan kay sulod sa kining imong gi-applyan kung kisa imong gitagaan imong application duna gyud akong kahigayunan Kabagtig Kabalkadas nga madawat ka, di ba? So mo na nga dili ang ayan nga baliwalaon, no, ang ingon ining kahigayunan sa Diris Pagadian City. Muna ang nahitabo Kabagtig Kabalkadas, no? Unsa man? Ang pagadian kanunay nga nangitag pamaagi aron nga matabangan ang mga katawhan, di ba? Katong mga kabatan-unan, mga fresh graduates nga makakita og trabaho. Subo man palandungon gumikan kay dunay mga kompanya nga uban nga di gayud ikalilong nag-hiring din pagkahuman usa sa mga requirements ay qualifications, unsa man? At least dunay kining experience sa trabaho, di ba? So inana ba? So at least man lang pinaagi sa usa lamang ka lugar daghan mo kapilian Kabagtig Kabalkadas ng mga trabaho, no? So mao na nga kinahanglan nga ingon ining mga lakang o mao ni ang inyohang kining angayan nga pahimuslan. So congratulations, no, sa tuang mga nadawat kagahapon ng despak, o ingon man sa mga giingnan nga tawagan lang, so hinaot paunta nga matawagan mo Kabagtig Kabalkadas sa umabot nga mga adlaw. Oh, kay aron nga aron pod nga makabaton mo og trabaho, disenteng trabaho, o ingon man ang minimum nga suhulan masunod gayod sa kanunay, di ba? Kay lisod na kayo karong mga panahona nga magtrabaho ka nga below minimum, mahal kayong palaliton. Nya, pagahuman, ang resulta pagayod Kabagtig Kabalkadas, murarag pangayoon ang kuan, ang imong kahago, di ba? So, dili po sa ingon ana. So, muna, nga kinahanglan, unsa man, kinahanglan Kabagtig Kabalkadas, no, nga kung ugaling nangita mong trabaho, sa matag jobs fair sa syudad sa pagadian, dire mo pang-apply, kay kini bukas alang sa tanan walay pili basta pag unsay kulor sa mga politika as long as nanginahan lang kag trabaho pwede ra kayo nga mo-apply Kabagting og Kabalkadas sa
1: mulaban sa katawhan modapig sa kamatuoran pagtigan sa katawhan.
0: Alas 6:17 na tong oras, ano, sa mauna nga daghan pang mga kalihukan ang atuang syudad si Pagadian isi pagtabang sa tanan ng mga katawhan, no, nga nanginahanglan kabagtig kabalkada sa gunsaman, nanginahanglan og mga tabang, ilabi na sa ilahang pagkabaton o kining trabaho. Alas 6:18 na itong oras, ang atong tuluman sa kanunay, nabagan ka na sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olibancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O sa Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, color text 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Alas 6:19 na itong oras, kabagtig kabalkadas. Nakita niyo akong message, Nikki. Okay. Samta sa bigas bahin, kabagtig kabalkadas, no, kagabi eh, adunay nahitabo kabagtig kabalkadas ang tulunghaan sa Pagadian na City International College. Kagabi eh, giingon nga kini ang gisulayan sa pagsunog. Mm. Kinsa may salarin ni ini kabagtig kabalkadas, muna karon ang nagpadayon ang investigasyon sa tuang mga kapulisan o ingon man sa tuang taga Bureau of Fire Protection, mahitungod ni ining tulunghaan, no, pinag-iyahan sa lokal nga pagamhanan sa Pagadian, gobyerno man ning tulunghaan, pinaaging mo kining Pagadian City International College nga dako na lang ang kahikurat kabagtig kabalkadas, no, nganong kinsay gasunog ni ining mao gatep og sunog ni ining mao nga

gitan-aw kinsa ang katapusan nga ninggawas maong tulunghaan. Kay matod pa ni Ma'am Irene kagabi sa iyang pagbiya sa maong tulunghaan, aduna pa'y nabilin, no, nga kining nga individual o personahe sa maong nga tulunghaan kabag ni Kabalkada sa maunig karon nga nagpadayon ang investigasyon aron nga masuta, no? Kay kini day nga tulunghaan or kini nga area, kini nga gidabdaban kabag ni Kabalkada, maingon ta og dili ni siya makita, no, sa CCTV. Subot pasabot nahimong luwas mo day nga muragiplanuhan na ba, no? Muragiplanuhan na daan ang kini nga mao nga insidente. Ngano man? Tungod kabag ni Kabalkadas, kay dili man gud ni siya makita sa CCTV, o ingon man, layo ra matod pa usab kini sa security guard. No? So ang buang atuang kapulisan, o ingon man ang atuang taga Bureau of Protection, muna ang ilahang gihimo nga nagpadayon sila silang investigasyon, aron nga masuta gayod kung si Kinsa. So ang pangutana ni ini, kung si Kinsa man tuod, unsay rason nung ano nga gi-attempt og sunog ang nasangpit nga tulunghaan ang kining lawak sa Pagadian City International College kabag ni Kabalkadas, no, nga kumuto na hunaon talitapos naman unta ang klase alang sa maong kining nga tulunghaan, di ba, kay graduation nila sunod buwan. Ang pangutana, unsa may gasunog ana, estudyante o doon lang gikasoko aning eskwelahan na. Kaya ganun, giattempt managsunog. Di ba? O swerte na lamang tungod kay wala in town eh, no? Nakakuyanap ang kalayo kabag ni Kabalkadas. Makita sa kuan, makita sa dunay mga uban nga footage ni ini, no? Nga dunay kinibitong lama ba? Lama sa use oil kabag ni Kabalkadas nga mo gayoy gigamit sa kining pagbubo aron nga masunog, no? Subot pasabot murag gusto ra gyud sa suspect nga gub-on ang nasangpit nga kining infrastruktura or kining lawak, di ba? So lessons learned is sa matag tulunghaan, no? Matag tulunghaan i-secure ang inyohang mga kuano kagamitan og labaw sa tanan ang safety sa inyohang tulunghan. So karon gidaghan mag CCTV ang available, no, baratong uban. Halas sige pambutangin nag CCTV kabag ni Kabalkadas ang inyohang unsa man tulunghaan aron nga mamonitor na diha kun ugaling adunay mga maingon ta og individual nga adunay daotang plano. Maingon mo nga wala ba security guard ang nasangpit nga tulunghaan? Matod pa, doon naman yung security guard. No? Pero magsigilag cellphone si guard. Oh. Usa sa mga ma-investigate ni kabag ni Kabalkadas, no, ang security guard. Ngano man, tungod kay iyahang duty ni nahitabo, no? Siyaro, wa siya na nakakwala ni, wa siya nakamatikod nga kinsa mang tawhana ang ningsulod, no? O ingon man, unsa kaning orasa? Kay sa tuwang nasayran, ngingon nga nakuratan na lamang kay dunay magtutudlo, no, o professor, nga nagklase pa na ng higayuna. O natingalan na lamang sila nga dunay baho, no? Adunay laing baho ang ilahang kining nasimutan. O mao na lamang ang ilahang nabantayan nga ningsugod na o dilaab ang nasangpit nga classroom kabag ni Kabalkadas. Ang ikabalakan ni Ine Manggod, no? Kay what if ang gisunog ang laboratory sa ilahang multimedia arts nga naa didto ang mga mahalon nga gamit kabag ni Kabalkadas, no, mga kameras, mga computers, uban pa nga mga gamit alang sa mga estudyante sa multimedia kabag ni Kabalkadas, no? So mao na nga atong paningkamutan nga ato ang makuha ang update bahin ini nga gi-attempt og sunog nga tulunghaan
No, nga mo kini nga pagadian.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kaunuhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, mayong buntag, ganinyong tanan. Adlaw kita karon nga Webes Pizza 11 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Makita at sub kita karon sa mga Facebook pages sa Radyo Bagting Entertainment o sa Radyo Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, Pagadian City, naguna paghihapon, adunay pinakataas nga kaso sa dengue, publiko, gipaamping.
4: LTO Pagadian naghatag og libreng serbisyo kabayan sa driving og distribution sa plate number.
1: First CMO Mahigalaon Batalyon misalmot sa ELSAM sa Pagadian kagahapon.
4: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, lawas sa natanggong nga empleyado sa Save More nakuha na human sa linog nga nahitabo sa Gensan.
1: Ituohang kawatan atol sa nahitabong linog sa Gensan na Bayani DI.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, Mary Grace Piatos naghulat nga buhian sa impeachment.
1: Commemorative stamps alang sa pagpasidungog nila ni Gregoria De Jesus o Emilio Jacinto ilusad sa PhilPost.
4: Sa balitang international, Brazil, gihuno ang pag-inject sa dengue vaccine.
1: Ito ang patay human nakaengkwentro ang mga rallyista o kapulisan.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, DOA gipaniguro nga igong supply sa gasolina alang sa mga apektado sa linog sa Mindanao.
1: Sa uluhan sa balitang sports, well, John Mindoro gipabiling limpyo ang iyang record apan naputol ang iyahang knockout streak.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH Zamboanga Peninsula mi-appeal sa 2026 National Mayor's Forum.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nganong parihaman og mga ngalan ang mga anak sa panahon sa ancient romance?
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Claudia Barreto mi-file og petition batok sa iyang amahan nga si Dennis Padilla.
1: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita.
1: O karon sa mga detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Dayon karon nga nanawagan ang Department of Health sa publiko nga kanunay mag-amping batok sa sakit nga dengue, labi na nga nagsugod na ang ting-ulan. Sa gipaygayong media forum kagahapong adlaw kabahin sa maong sakit, nasairan nga naguna paghihapon ang Pagadian City, adunay pinakataas nga dengue cases o gisundan sa Margos sa tubig, uguban pang mga kalungsuran. Sigon ni Nurse Juan Kurt Brian Larubis, angayan gayod nga magmatngon sa kanunay ang mga ginikanan o batasanon ang pagpanlimpyo sa palibot, labi na ang pagyabo sa mga tubig nga napundo, amoy mamahimong breeding site sa mga lamok. Gidugang panini nga ang dengue katambalan apan kon kini mapasandan, mamahimong makabsan sa kinabuhi ang usa ka individual, hinungdan nga giawhag nini ang publiko nga magpakonsulta gilayon sa mga nagkadayang health center sa higayon nga adunay masinatiang sintomas sa maong sakit. Dugang pang nasairan nga ang pinakaapektadong age group sa sakit nga dengue ana sa usa ka tuig hangtod 10 anyos samtang sulod sa pito ka nangatalang nangamatay, duha lamang ang adults ug ang pinakabatang kon pinakabata nga namatay ang nagpangidaron og 3 anyos nga residente sa Kawit, Pagadian City.
5: Very affected age group nato is about 1 to 10. Actually, ato ang deaths, pito ka deaths nato nga reported, duha ra dito ang adult. The rest mga bata. Below 10. So, ang very affected age group nato is ang atuang 1 to 10 years old. No? Ang pinakabata nato nga namatay is, I think, 3 years old to, no? If wala ko na sayo, mga 3 years old itong namatay.
6: Gender.
5: Female. Sa Kawit.
4: Sa dugang detalye, matapos karong adlaw ang gipahigayon sa Land Transportation Office kun LTO Pagadian District Office nga naghatag og nagkadayang frontline services pinaagi sa libreng serbisyo alang sa MASA program nga gihimo gikan Hunyo 9 hangtod karong adlaw Hunyo 11 2026 sa Covered Court Gym Pagadian City. Lakip sa mga serbisyo nga nahimong ma-avail sa publiko, mao ang pre-registration alang sa libreng theoretical driving course, pag-apod-apod sa backlog kung backlog o nga motorcycle plates, paghatag og impormasyon o konsultasyon kabayan sa driver's license o motor vehicle registration. Lakip na ang pagsabot sa mga balaod, lagda o regulasyon sa trapiko. Gidasig usab sa LTO sa mga residente sa Pagadian nga pahimuslan ang maong programa aron mas dali og sayo nilang ma-access ang serbisyo sa ahensya.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, misalmot ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa pagpanguna ni Acting Commander Lieutenant Colonel Ronald Dakawi sa libreng serbisyo alang sa MASA kon ELSAM ang ipahigayon sa Barangay Kagawasan, Pagadian City kagahapon. Isip kabahin sa paningkamot nga mas mapaduol ang serbisyo nga doon sa katawahan. Atol sa maong kalihukan, mitanyag og libreng alot sa buhok. Kung nagitawag nga haircut ang mga personay sa batalyon alang sa mga residente nga mitambong. Dungan nini nakapahimulos usab ang mga lumulupyo sa nagkalanlaing serbisyo sama sa medical ug dental check-up, libreng tambal, social services, PhilHealth ug national ID assistance, educational ug employment assistance, ug uban pang programa sa lokal nga panggamhanan. Ang partisipasyon sa 1st CMO Mahigalaon Battalion nagpakita sa ilang padayon nga suporta sa mga community outreach programs nga nagtumong sa pagtabang ug pagserbisyo sa mga komunidad sa Dakbayan sa Pagadian.
3: BBC Balitang Regional.
4: Nakuha na sa mga rescuers ang lawas ni Joey Delovio, 39 anyos, merchandiser sa Savemore o residente sa barangay Sinawal, alas 7:05 sa buntag hapong adlaw Hunyo 10. Human siya mikon matanggong sa nahugno nga Savemore supermarket sa barangay Kalumpang tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga miigos sa Mindanao niatong Hunyo 8. Ang retrieval operation gihimo sa nagkahiusang puwersa sa BFP, Caraga Special Rescue Force, EMS o guban pang emergency responders din kapin sa 48 ka oras nga gipadayon ang pagpangita sa mga natanggong sa mga pasilidad. Sumala sa mga otoridad, lisod og peligroso ang operasyon tungod sa dili ligon nga kahimtang sa nahugno nga istruktura. Padayon usab ang search operation alang sa Babylin ang kana, laing empleyado nga gituohang natanggong pasulod sa supermarket.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, usa ka lalaki nga unang gituohang kawatan sulod sa usa ka naguba nga fast food establishment human sa kusog nga linog nga amigo sa General Santos City karon, gidayeg isip usa ka bayani tungod sa iyang kaisog og sakripisyo taliwala sa peligro. Sumala ni Michael Miguel, usa ka bumbero nga miresponde sa insidente, ang tinuod nga katuyuan sa maong lalaki dili pagpanghawat kundi ang pagluwas sa mga tao nga natanggong sulod sa building human kini madaot sa linog. Ang lalaki nga si Ramon Capulong, 59 anyos, ug residente sa Barangay Lanton, Barangay Apupong, usa ka construction worker nga karon nagtrabaho sa bagong gitukod nga City Hall building sa General Santos City, ug usa usab siya ka Army Reservist adunay igo nga pagbansay sa emergency response ug disaster rescue operations. Bisan pa sa dakong peligro gikan sa nahugno nga mga bahin sa istruktura, may sugon kining misulod sa building aron luwason ang usa ka senior citizen o usa ka service crew nga wala dayon makagawas sa lugar. Tungod sa iyang kaisog og pagpakabana sa kayuhan sa uban, nakadawat si Kapulong og daghang pagdayig gikan sa komunidad o mga netizens nga una siyang gisuspitsahan nga dunay daotang tuyo.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Nasional.
4: Gipaabot na sa katawhan Pilipino nga mutungha sa controversial nga Mary Grace Piatos kalabot sa umaabot ka impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Sumala sa tigpamaba sa House Prosecution Panel og Lana del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang defense team ni VP Sara angay nga merepresentar kang Mary Grace Piatos. Kinsa usa sa mga ngalan nga gisumite ni Duterte sa Commission on Audit Concoa, isip na kadawat sa iyang confidential funds. Gibutiag ni Adyong nga kon ang representar sa defense panel si Mary Grace Piatos, ang iyang pirma kinahanglan nga mutakdo sa acknowledgement receipt nga gisumite ni Duterte sa COA. Nasayran paniini ang mga impeachment court mahimong mapahigayon og signature test o makakuha og mga supporting document aron mapamatud-an nga kini usa ka tinuod nga tawo og nganong nakadawat siya sa pondo.
1: Sa daing detalye sa balitang nasyonal, pangunahan sa Philippine Postal Corporation kon PhilPost ang paglusad sa bagong set sa mga silyo nga pang commemorative isip pagpasidungog sa ika-150 nga anibersaryo sa pagkatawo sa mga bayaning katipunero nga sila si Gregoria Oriang de Jesus o Emilio Pinky Ann Jacinto. Ang seremonya sa pag-unveil ipahigayon sa activity area sa Robinson's Place, Ermita sa Manila sa Hunyo 12 mil by size, isip kabahin sa selebrasyon sa ahensya sa ika-128 anibersaryo sa adlaw sa kagawasan sa Pilipinas. Gidisenyo sa in-house layout artist sa PhilPost na si Jose Antonio Jaime ang mga silyo nga nagpakita sa mga hulagway ni De Jesus o Jacinto, duha ka importanteng personalidad sa katipunan nga nakahatag og dakong kontribusyon sa makigbisog sa nasud alang sa kagawasan bisan pa sa ilang kabataon. Sumala ni Postmaster General Maximo Santa Maria III, ang paglusad nagtumong sa pagpaila sa kaadunahan sa kasaysayan o kabayanihan sa duha ka revolusyonaryong lider ngadto sa modernong henerasyon. Dugang niya nga ang PhilPost na naglaom nga pinaagi sa mga silyo, daghang mga Pilipino ang makadiskubre pag-usaba sa ilang mga istorya o mapasalamatan ang ilang mga sakripisyo alang sa nasud. Di pa sa PhilPost nga ang mga silyo nagsilbing gagmay nga mga piraso sa kasaysayan na nga makatabang sa pagpreserbar o pagpasa sa mga importanteng aspeto sa kulturang Pilipino o nasudnong kabilin nga doon sa umabot nga henerasyon. Human sa opisyal nga paglusad, ang mga commemorative stamp mahimong magamit sa publiko, mga philatelist o mga mahiligon sa kasaysayan sa Robinson's Place Ermita Activity Area o sa post shop sa Manila Central Post Office.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
3: BBC, Balitang Abroad!
4: Temporaryo nga gisuspende sa gobyerno sa Brazil ang paggamit sa pinakaunang single dose dengue vaccine sa tibuok kalibutan, human kini nalambigit sa duha ka gidudahan nga pagkamatay sa duha ka nabakunuhan ni ini. Sigun pa sa Ministry of Health sa Brazil, anasa kapin kun kulang 500,000 ka mga katawhan nga anaa nakadawat sa bakuna gikan Enero hangtod Mayo ning kasamtangang tuig. Ang maong bakuna gihimo sa Brazil ug giaprubahan sa mga health authority kaniadtong Nobyembre. Sa kinatibuk-an 5,444 na ang nabakunahan anaa sa 3,703 o 0.7% ana kasinati sa mga sintomas nga susama sa dengue, samtang 42 ka mga indibidwal ana kasinati og mas seryoso nga reaksyon human mabakunahan. Tulo ka kaso ang giisip nga seryoso, apil na ang pagkamatay sa usa ka 58 anyos nga lalaki ug usa ka 48 anyos nga babayi, usa ka 38 anyos nga babayi usab ang na-confine sa intensive care unit nga nakagawas ra usab sa ospital. Sumala pa sa Health Minister Alexandre Padeha, wala pa'y igong ebidensya para matudlo ang bakuna sa pagkamatay sa duha ka individual, pero gila kini nga pasidaan para sa mga otoridad.
1: Sa katapusang detalye sa balitang international, patay ang 7 ka rallyista o 7 ka mga pulis human sa usa ka engkwentro sa usa ka demonstrasyon dito sa Azad, Kashmir, Pakistan ning baguhay pa lamang. Sigon sa mga otoridad, samdan ong konsamdan usab ang nasa sobra sa 40 ka mga demonstrador o 23 ang sahanay sa kapulisan. Gihimo ang nasangpit nga protesta sa mga taga-suporta sa Joint Awami Action Committee na nanawagan sa reforma sa ekonomiya o gobyerno bisan pa nga kini gidili ilalom sa ilang anti-terrorism laws.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!